de peñi na sreme no awurade wa ye mi ye na ka me wote ti na so ene awurade wa ye mi yo wa ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa ye mi ye ndum pa na ka ni pa sre ye ni pa cha sie mu a na wodi ye ho fel na so na awurade nyam ye ye ye o